0: Tēnā kēn bēgī sōwā rōgbā nā nē, shēlāng zīzhū kō nē xē nā, nyabu shē tō lā sōwā kēngā tē xī sōng yō bachā.
1: Wō rē lā.
0: Tē kē nē nā.
1: Nyabu chē tā tō jitā ngō nē xē nā, tā dēnjā dāng zhivā yō rōgā chī nyabu tē xē nē mē tuyān bā dāng, dābō jēn dāng, dēnjā lā chū mē nē sōng yō rē. Tē chē zō rē sō nā, xē nē mē tuyān bā zō tē mē mā yīn bā kē chī, dēn rō lā sō bā, dēnjā lā nyabu chū mē lō, tē mē sō mā hī rō kō chē dāng mē nyō tē bā mā yīn nā, jā dāng hā kō rō kō, tē nē dābō jēn zō tē jī zā sāng yō tē bā, dēnjā lā chū mē nē bā. Tā tē dēnjā dāng jī chū sō kē kū chū dāng zhivā yō rō kō, tē nē zā sāng yīn nā yāng nī mō lā sō bā chū mā rōng bā, tē nē jī dāng sēn dēn tē bā kāp sā, kē bā lā sō bā bāb tē bā kāp sā rō kō, chū mē nē bā, tē pō mō nī kā lā nē bā tā lā bā tū pē mē tē lā jī zōng chā tā lā sō bā tē nē nē tē sā mā nā sā māng bō jīn chūng jīn sō rō kō, tē nē chū mē nē bā, lā bā tē tū yī dāng zhivā zhū bī nā, gōn tū rō tsē chik tsē kāk bā mē sī tū, gōn kāk tū sū tā jī dāng rō sā mē pē wē tū yīn tsā tū, tē nē nyā bō tē mā kā nā chō rē sī, tā jī dāng mē yuán bā jī ngō nā xī yé tū rō kō tē, tsē kā mā zhū nā chō rē sī, tū yī xiā nī, yā sū dā chī jē zōng tū, tū yī ngā tā jī kā yī nā, xiā mā nī rī tsā nē, tā nyā bō tē mā rē sī yō, tē nē yā kā tā sū kā yī nā, dā xī kā nā tē mā rē rē, tā tē chī rī sī nā, jī nē mē jī dāng ngō nā xī yé nā, zū bō yā zō tā jī lō chī chōng tā nā, zhā yō jū yō rō kō, tē jī dāng ngō nā xī yé kē nā, tā tē rī sī sōng yō rē.
0: Nā sō lō, tē kē bē kī sō wā rē bī yō nā nī jī, tsō chā zō lī zhōng shī tsā rē wā kā tā.
1: Ō rē lā.
0: Tē nē kō lā kā nī sō nā.
1: Tati ju ju ka shawa ju lang lewa nang la lu yang cen zha kap si mi zhu ji chik dan len nu yang da zhu jian jiong song gu gu. Teng sa tu zhu jia zhu ji dan dhur du na xian da jit ri, teng sang gu na xian da zubo jiong da zhu ji. La ba tu ji gomba jia ji ru gu, zhu ju, ka le yin zhu ji da yang da ju xia lu ji la soba tsuma da zhu jia na chu du yu ri. Teng ki pen yuan di che yu ri sina lu yong dun zhu ji, cen zhu ji, cen zhu si tu xia jia wa di ma gang zhu ru gu, cen zhu, kap si zhu du di gang ku bom sa la bom. chasa lan cha, teni tenu la soba tsi de sochiwa hyun ruji, kab shi ruji teni ringa. Teni laba de sochiwa zubi na, luka medru de ya hyukji, dru de ya chi yung lukko. Puwa ke medru la soba, lu chi la yung pa ke medru la soba ya chi ji. Teni chik dan lenu yang da sochiwa yung, chik zuji de hyadram la soba hyuk zu jen. Zubo yung da yung ma hyadram de so yabu yorgo jen,
0: on
1: chik zuji teni ringa. Teni lenu zuji de leka la soba la shawa lan yung nu ba. Zubo yung da zon numa de so ke lelo de so chung lukko, jik shawa chi lena lenu ba.
0: Rē.
1: Kanda jōg nā jōg chōchōn rāji, lē nā lē chōchōn rāji, tēnō yōrgō.
0: Rē, zūpa yōngu yōrgō.
1: Zō jā lē tēnō yōngu yōrgō yōrgō. Tā kāsī tā chāba yīna, zō jā tō hiok chē chāba. Tī gyōng tā tō hiok chē chā, jī mēnū yīndā rōgō, hiok chē chā tō nā, yā zūpa tō mārōng bā. Jūgō rē, sbē chā yīna, nē māng bō jī tsāng hō rē, Tene chi taa maadewa ne maangpo chi chi yung rukoo.
0: Oo
1: tundru shi shi te yin sa tu rinpo chi kochi te nanga chimbo yu ba. Labar da chi lo ge tra ba, yana shi ba. Tene loong da chi ba ge ne chingi te so yin na zoja hyuk chimbo tundru ten ju yu ma re si. Tene zoja ten go sa ma siri si na lu top dan ten ba. Tene nam jun no maangpo san du ma. Sama ju jen da no maangpo san ma tundru yin na zoja da ten go re si. Tene du gong ni xe na gongka da jiga ak tu tsu. Tene rang yin gong ni xe na chi me pekin xe chimbo yu ba. Pekin xie qingbo zhu zhi de pe qina xia jia bo yue ba da jik cili ci de zhung pe de ba men goyo ye yue men nume de su Pekin rang yi rukuo o de zhu la zhu jia xiu qingbo ten gu re yasi o ta ten dhul dhune xe na zhu bu zhung da zhu jia zhe na nguma ge suwa rikbo tanye ji rukuo ting san ke jia xe na ko zhu bu zhung da zhu zhi de
0: o zhu bu zhung da
1: de jun chong zhu zhi de nenga qingbo ren gu gu dem da dren nga zhung da zhu xiu zhu dren xiu qingbo zhang mo zhu sonye ne pa yu gu rukuo dek chewe xe nga se na zhu bu zhung da xiu qingbo zhung du xia de su lang song ma gang du xing xia xin, tate jun chong mo to jik yo yo de, tari de le la sa ji xia ya jang du xiong gu. Tene sem xiong nyang, ta nga yong da zun da chi pen ma te zheng yo yo rogo. Tene xia jie jia re se tsiki tam jen na, dun zhe no xiong. Tsiki tam jen na, tene cha de zo le, tsi pe de zhe, cha ka bo cha ke zhe len zhe, qin pa tsiki tom de zhe len zhe, tene jen xin sa ko ke ne zhe len zhe, zhe ke na sa zhe len zhe, na sa mong bo jen zang xiong gu. Tene se de, zo bo yong da zo jide, ha jan nenga qin mo yo ba, dene jere.
0: Tēl gēn zhōngdā āyā tū jī zhōngdā āyā shī lōg kī cē jī rā jī sōng jō rā jī sō rō.
1: Rī, mōngor jā bā jō nām chō yī nō sōng, jī ngō nā tū yō mā tū yō sā jī, zō jī tī nē ngā jī mō yō rō sōng gō.
0: Tā jō khyān rā lī nā gō nī rōng bō sā jā rā tā rī jō mō lō tō.
1: Rī. Zō bō kā nī ngō nā tū yō mā tū yō sā 第一是作家休息时间，如果休息呢，军人是休，但是休当天啊，就 我哈那个了，如果我那对，我哈那个了，最近那天呢，那第三次的时候，我就说的，今天我那个呢，对不对？做起来的，我刚的嘛，对不对？做辛苦过，我哈那个了，等着就，就那这边的，你下的时候嘛，刚来，下来等着人家，得了七做过了过，养龙电报给江大的，养龙没被江大的，等啥，你写辛苦过，嗯，他养龙没被江大做起的，做了小账簿，嗯，小钱包，我哈，哈做那个了，等着就江姐呢，那时候下的时候嘛，学了小钱包。
0: 但是，伢侬越把江大做起的，伢不能做；江大伢不能做，军人不做，伢那恐怕就。得，搞嘞，搞嘞，想着学那么是，那时候想着学没得吧？但是等着这些的，让侬做不那时候的点呢，学钱包过三个，穷穷过三个，让侬给那时候大学人个做起啊。
2: 那是了。
0: 这个这个说话这个用侬呢，吹的，说白讲，他等于搞了几双也不着。
1: 我这，
0: 他吹的，嗯，这双有的，吹的，若在吹的，承担起养我这个员工六七十。
1: 送油过，这个朋友的介绍呢，吹等着，他说不着要他说吧这边呢，若咋个女把牙齿认识，女把娘说到他说吧，他说主要不加钱呢，女把娘说就，等你，六个着急着，多急着，等你再认得着啊，如果爸爸他说吧，他说那这他出家用的，六个行动他说吧，记住如果，等你如果干呢，要话的，我这他说吧，对的就是说，甚至如果他说我说对不着，这么看的就他说我那他说吧，他说谁如果，啊，等你六娘子的这记录吧。
0: 那个来年么的吧，都有个了，什么啥子，鸟不都有了过，我得说什么的意思，啊，看光就拉手吧，留的七八节就拉手吧，得说，他妈了，吹的个偏热死，啊，等你，伢那咋开业了，开业做个么的，如果个，人家开业干的样，吹的半个了，那做有点白相了，七八个吹的吧拉手吧，多半都就拉手吧，嗯，七八节的吧拉手吧，等你那到没拉手吧个，那有吧，等你他们就弄，吹的那个没落，弄过过，等着这些，等你，对个那些那都是七八有了过，嗯，就七八七八干了呢，啊，都是。 做不出去了，是吧？等你上看头上的那些障碍，其实等这告诉了，嗯，做不嘛就那瞧着过，那不出去。

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengke Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin, Sanda Chichi Litin. Dini Gigin Lozani Mayin. Da lhonzhen goma ge nang la, nga zu mii ge na ya xeba ge nang ni. Da mii da ci nyi ji mi zidang da. Ani yin yang, dini ngi mii ta mii ni da ngal mungal. Deje ji mii da jiri ji mii ni da ngal mungal. Oda deso rin chui di, nga zu ma nodi ji xeba tanda jiri. Dini da gong ge lhonzhen ge nyula nga zu zhuwa nyi ge ba ri. Dini la to tambur zhuwa di nyi ji go ri ma nodi ji sahi shi ji. Da zhuwa tambur di gang ri se ba yin na. Minda tsini nga mtsodong te la, mtsodong mandawa ni yoba te kandena jire se ni, o te re. Ta de nga zu lontu goma ke chija ke nani zuhonda wa chadi yorwa. Ta de la, minda tsini nga mtsodong mandawa ni yoba te kandena se bai na ji, minzi yege sindi shibi ka ju mindang, ani tsini nga mtsodong ji dang. Ni ba te, shir minda tsini shibi ka ju mindang, tsini nga tini mtsodong. Dē mē tsūtō rī mōndā nī yō bā rē. Tā dē yōndē, dēndē kē mē tsūtō ngā nāmbā mōndā nī chā kī bī kī jīnsī nēngā dē kāng lī tū bā rē sē bā yī na. Anī tsō dē mīng sē yā dē kē tā ngīn zhāng tō tā, dī kā jī dē nī mīng sē yā dē lā tā gōdēn chō tōng kē chā nī mōndā nī yō kī yō rē sē. Mā tō lō shē tā kā ngā tsō mīng tsī yī kē sēn dī shī bī kā jī tsī yī na yā rā. Shēr ngā tsō mīng tā tsī hī bī kā jī tsī yī na yā rā. Tā tsī sē yā tē lā ngā tsō bē jī dā tē kī yōng nā lā. Ā nī kō tē lā guā lēng tōng sē nā mō tū tsē nī yō tōng tē lā ngī tsō shē tōng mō rā jī mē bā rē. Shē tā kā lō tā yōng rā jī tēng kī tō nī tsō tē tā tēng jī chē pā rā tēng bī kī dā tēng lī jī lā tsī yī sē nī tā tē yōng rā shē. Tē yī tā tsī kī tō nī ā nī kō mō rā kī ngī tsō shē tōng mē bā rē. Tā wē chāng mīng tē lā jī tsō sēm kī yā jī lā mīng tsī yī kī sēm tī shī bī kā jī mīng sē yā tēng jī jī dāng shē tā ngā ngā tsō kī tā mīng tā tsī hī bī kā jī mīng tē kō nī lā ā nī ngī tsō shē tōng kī tō nī tō sī jī chab chē chū kī chē bā rī yō bā rē mīng tsī yī kī sēm tī shī bī kā jī mīng sē yā tē tēng jū ngō tsam tēng bī kī rā jī yī bā yā tsā kō kī chē bā rā tsā wā nī nī tēng mā rū wā rī chē bā rā tsā wā nī nī mā tēng bā rī wē jā tsī kī tēng jī chē bā rā tēng kī yō rī tēng jī yī bā yā tsā tsō sēng kī yā jā kī mīng tā tsī nī tā ngā wā ngā chāng chā tī yō bā yā tsā kō nī lā mīng yī lā tsī mā yī bī kī mā tā tsī yī lā mīng mā yī bī kī mā tā mīng tsī nī kā mā yī bī kī mā tā mā sō mā tō mīng kān tī mīng tā tsī nī kā yī kī jī mā jī yā jī mā bā rī jīn sī kā rā rī sē nā kān tā rī mīng tā tsī nī tā ngā wā ngā chāng rā bō jī chā tī bā rī sī tēng jī yī bā yā tsā mīng tsī yī kī sā tī shī bī kā jī mīng tā tsī nī lā anī mā sōm tsī jī tēng jī yō bā rī anī shī tā kā mīng tā tsī shī bī kā jī mīng tā tēng jī ngō tēng bī kī rā rī kō rā ngā tēng jī ngō tēng gō gā rī tē kō chē pā rā tā yā nrī rū wā rī chē pā rā tā nrī chō pā jī rī tēng jī yī bā yā tsā anī mīng yā na tsī mā yī bī kī mā tā tsī yā na mīng mā yī bī kī mā tā mīng tā tsī nī kā mā yī bī kī mā tā mīng tā tsī nī kā yī bī kī mā tē mā yī tsā yā bā rī dē kā lō tsō tē mīng tā tsī nī kā yī kē jī mā tē yā chō pā kā rā rī sā bā yī na tā sē jī pā mbā tā kā mbā chēng bō tā bī kī rā tē sō tē shē tā ngā chā nī kī nā shē rā mīng yī tē sē jī pā mbā kī jī bī rā tē kā jī sē rī jī bī kī pā mbā tē jī ngō tē ngā yō rī sī tī mīng rī sī kā mbā chēng bō kī jī bī kī rā tē kā o tē nē kā mbā chēng bō tē jī ngō tē ngā yō rī sī o kā mbā chēng bō kī jī bī rā tē kā kā mbā chēng bō tē kō tē ngā yō rī wā tē jī mīng chā tē yō rī sī tē yī tē lā ndā shē rā mīng rī sī tsē yī sē kī bī jī sē chā nā sē jī pā mbā kā mbā chēng bō kī jī bī rā rī nī tē jī